yẹ̀rọ kínní ọlọ́fà mọ́jọ ọlálọ́mí ọmọ abisujo kọ ọfà ọmọka ẹrú ẹ ló mọ ọka ọlálọ́mí ẹrú ló mọ ilá kájọ mọ lọ nílé bàbá tó bí mi lọmọ ẹrí olúwa gbẹmí lékè adébáyọ ló kọ mi mc ìràwọ yín náà rí ò àgbàlagbà ọmọdé tí ń pẹgbẹ bàbá ẹ ló kọ mú kí wàá pé ẹ kó ojúmọ.

tó lọ nìyẹn ó bá jẹ command tèlé ayọ bọlú tí ń bọ tọlọrun bá rẹ lọwọ láti lè jáyè jáde sí command tàbí olúwa ga tàbí church tàbí command ibikíbi tó bá jáde sí nínú àwọn ẹbẹyẹ kó sáàtì wọ márúwá àbí kórópè tó lọ sí mìíràn bọ́ọ̀lẹ̀ ní mọ́rúgà tó bá ti bọ́ọ̀lẹ̀ ní mọ́rúgà cross the other side wọnú street yẹn wàá wá máa wo container green yẹn níwájú.

0: ṣẹ́rú ọlọ́lá mọ́.
1: Òkè láyé mi wá o.
2: Ẹ gbàdúrà gbogbo alágbára.
3: Every strong man.
2: Tó jókòó síbi tí mo fẹ́ dé.
3: Sit down in my position.
2: Tó jókòó lé tí mo fẹ́.
3: Sit down in what I want.
2: Tó block tí mo fẹ́ gbà.
3: Blocking my way.
2: Ẹ fi ayé sílẹ̀. Oyo oyo. Mi ò gbọ́. Màyé kàdárí abalẹ̀ kàdá. Ẹni tó jókòó sórí tí mo fẹ́ dà. Ẹni tó jókòó sórí tí mo fẹ́. Ẹ fi ayé sílẹ̀. Ẹ fi ayé sílẹ̀. Ẹ fi ayé sílẹ̀. Ẹ fi ayé sílẹ̀. Ẹ fi ayé sílẹ̀. Yesu Oluwawa. Pàṣẹ gbogbo ẹni tó jókòó sórí àyànmẹ́ tó lò ní dìde ẹ̀mí wọn lọ sí. Haggai chapter 2 verse 9 ògo ilé ìkẹyìn yóò jù sí ṣáájú olúwájú bí mo ṣe jìyà jẹ́ kí n jẹ ọ̀rọ̀ abalẹ̀ mazu agada. Ọjọ́ tó bá ti jí láàárọ̀.
3: Anything you wake in the morning.
2: Tó gbọ́ àdúrà.
3: And you don't pray. You don't hear prayer.
2: Àbọ̀ fẹ́ sùn lálẹ́.
3: Or you want to sleep at night.
2: Tí o gbàdúrà.
3: And you did not pray.
2: Ayé rẹ̀ ò complete.
3: Your life is not complete, sir.
2: Mi ò wá síbi láti entertain
3: yẹn. I'm here to entertain.
2: Mo wá fún ẹ ní àdúrà.
3: I'm here to give you
2: prayer. Tó fi ṣe rere.
3: To make you prosper.
2: Bàbá mi.
3: My father.
2: Ẹ̀mí mi mọ̀.
3: Holy Ghost.
2: Láti òní lọ.
3: From today.
2: Gbogbo bí mo ṣe jìyà láyé.
3: More than I've suffered in life.
2: Ẹ jẹ́ máa jọrọ jù bẹ́ẹ̀ lọ.
3: Cause me to enjoy.
2: Oyo oyo oyo oyo. Baba, baba, ọmọ mi mọ, bí mo ṣe jìyà láyé, yé máa jọrọ, ẹ jẹ́ ìjọrọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, mo ti jìyà láyé, ẹ jẹ́ ìjọrọ, bí mo ṣe jìyà, ẹ jẹ́ ìjọrọ, Jésù Olúwawa. Gbọ́wọ́ ọ̀tún lórí. Ẹ̀mí àwọn wòlíì, àgábàdú alẹ́ kéde rí àjírí sí ara. Ju bó ṣe jìyà.
3: More than your supper.
2: Ta ló sàmì.
3: How many say me?
2: O máa jí ọrọ̀.
3: Hey, man, you enjoy.
2: Mi na kale maza dabi adasa. Mo gbàdúrà.
3: I pray.
2: Ju bí ayé ṣe gan ọ.
3: More than the word has spoke to you.
2: O máa tàn jù bẹ́ẹ̀.
3: Hey, man, you will shine.
2: Mo ń sọ tẹ́lẹ̀ ni.
3: I prophesy.
2: Nítorí mo ní Ọlọ́run.
3: Because I have God.
2: Èyà máa rà kale maru sí ada.
3: Yes, I have God.
2: Gbogbo ẹ̀yí tẹ́ ẹ ti ṣẹ̀sìn rí.
3: All of you that have been disgraced before.
2: Ẹ padà ṣayẹyẹ.
3: Hey, man, you will celebrate.
2: Ìlú tí èmi ò ti rí owó lé san gbà kan.
3: That same town where I do not have money for house rent.
2: La ń plan biggest estate.
3: He said we are not planning our business.
2: Ọlọ́run ló ṣe o.
3: It's God's doing.
2: Àti àwọn companies.
3: And some companies.
2: Ẹ àti àánú.
3: And mercy.
2: Ayé máa zọ.
3: Oh, thank you, Father.
2: Sorí ibi tí o fẹ́ dé láyé.
3: Where you wish to get in life.
2: Ní irú ìjì tó ń jà o.
3: The type of storm you are seeing.
2: Ogun tó ń jà yìí.
3: That battle you are fighting, sir.
2: Ló sọ pé o tóbi.
3: Tell us how big you are.
2: Mo ń gbàdúrà.
3: I pray.
2: Revelation 3:8.
3: Ìwé kan orí kẹta ìṣẹ̀kẹ́jọ.
2: Ó ní ilẹ̀kùn tí wọ́n nílẹ̀ tì mọ́.
3: He said a great door that cannot be shut.
2: Ni mo pàṣẹ báyìí.
3: I decree it right now.
2: Ó ṣí fún ẹ.
3: Hey, may I open for you.
2: Sọ pé bàbá.
3: Say, Father.
2: Ẹ ṣí ilẹ̀kùn fún mi.
3: Open door for me.
2: Tí ẹnìkan ò létí.
3: That no man can shut.
2: Ó máa rìn kiri.
3: You be going to and fro.
2: Lọ sí ọ̀tún lọ
3: sósì. Left and right.
2: Mo ti kọ́
3: ilẹ̀kùn
2: nínú àdúrà.
3: In prayer.
2: Wọn kì í jókòó.
3: You don't sit down to pray.
2: You move around.
3: Wàá máa lọ kiri
2: ni. Dìde lórí bẹ́ẹ̀dì ọ̀gá
3: yẹn. Rise up from your bed.
2: Dìde ń bi tó wa.
3: Stand up and sit.
2: Lọ sọ́tún sósì.
3: Move to left and right.
2: Lórúkọ Jésù.
3: That is the name of Jesus.
2: Ilẹ̀kùn tí ẹnìkan kò létí.
3: A door that no man can shut.
2: Ee mo ṣí o.
3: Gbogbo.
2: Oyo oyo oyo. Ilẹ̀kùn tí ó ṣe ti. Mà ṣí.
3: Mà ṣí.
2: Mà ṣí.
3: Mà
2: ṣí.
3: Mà
2: ṣí.
3: Mà ṣí.
2: Ilẹ̀kùn tẹ́lẹ̀ kò lè ti.
3: Mà ṣí.
2: Mà ṣí.
3: Mà
2: ṣí. Jẹ́rọ olúwa wa. Anoint orí ẹ.
3: Anoint your head with oil.
2: Ẹyin tẹ́tí ní òróró.
3: You that don't have oil yet.
2: Tẹ́tí wá sílẹ̀.
3: Mo
2: fẹ́ pray lórí ẹ.
3: Pray on it.
2: Bó ṣe ń wò mí yẹn.
3: As I watch it.
2: Wá òróró kan.
3: Get an oil.
2: Fi anoint orí ara.
3: Put your anoint your head.
2: Any oil.
3: Òróró yóò tó
2: bẹ́ẹ̀. Wá sọ pé òróró olúwa wà lórí
3: mi. You say the anointing of God support me.
2: Gbogbo ọfà.
3: Every arrow.
2: Ìdádú àti ìfàsẹ́yìn.
3: Of stagnation and setback.
2: Ẹ máa jáde lára.
3: Out of my body.
2: Ẹ máa jáde.
3: Out.
2: Ẹ jáde.
3: Out.
2: Oyo oyo oyo. Màyé dàmà ságadà bíà gbogbo fà ìfàsẹ́yìn ẹ mọ jáde ẹ mọ jáde ẹyọ fẹ mọ
3: jáde
2: ẹ mọ jáde
3: ẹ mọ
2: jáde
3: jáde jáde out.
2: Màyé dàmà ságadà gbogbo fà
3: ẹ mọ jáde
2: ẹ mọ jáde gbogbo fà
3: jọlá
2: ẹ mọ jáde
3: jáde
2: gbogbo fà
3: jáde
2: ẹ mọ jáde
3: jáde
2: ẹ mọ jáde.
3: Jade,
2: Jade,
3: Jade, Jade, Jade, Jade.